0: cả tụ nãy mày quá xa. Thằng đi ta bao cả bao lâu chú cô lộ mí mà quá xa. Ta nhớ ở cái tụ đây mày kì ta. Vẫn luôn kia luôn. Nó làm mi làm cây tụ đây mày kì mà nàng kì ta tụ. Đâu cả tụ cả làm mi. Ở luôn cả tụ thân mua mi mà đi miệng. Mày mày kì ta tụ cái nhiệt cơ sơ mi nha xa ngâu. Nga ngâu cơ giả muộn. Cây bước tay mà đã ăn xe ăn xa ngâu. Khi cơ, nhà ngâu cơ già buồn. Nó mau là già buồn khi ta nhà ngay của nó. Hả, sao lý nhớ? Thả lắm mấy cái chai sớm mà mình nghe cái trí tao mà là lâu rồi quay cái cà lệ tổ yên nhà con nó sẽ mua lì đi của nó.
1: Gini eri mà bố, mà gani bunong bakaryuk minta makai. Pia mga manok bunong makarucaw minta makai mga. Baru mapanya itu rumah piting timiwai kenyok.